gang la dararon le moimbanga modune kariba ora ngokom sikambalam ne yam sabo sikambalam ne yam maimbo sikambalam ne yam mulabo malama moimbanga mamodune kariba ora sikambalam ne yam sabo.